0: binye nyonu mawu le nu pom na mi le nya de bom eyi sia eyi gafofo sia gafofo na ese mawu fo nya egbela mi gase nya fo jimo o mi se mawu fo nya sia
1: Le tola kule vila kwa kule gbogbo kokola pon comme
2: Amen
1: Azon do vila lo to le Christo me egine jomi egine jomi ala bana mi kho gbogbo kokui egbe amoko pon ko mi gasse le ni mi asubola o
2: Eno vi wisdom kofi
1: Pa kule mi asubola gbaloko yonabe abidono me Saint Augustin eyi mi anyabe mi wenu mi abe Pasca, ou le tiabe e kekepe, noua e kwasragbea, midou a zangande, e ye nene bazan, o yonabe, pantekote, ke ye gbogbokokwe, e doudou nami, masogbea sona, wisdom, kofi.
2: Yo, mia, bo jironi kokoyi mia, se le kwasragbevayi, le pantekote pe, nke kaji. Mia kwe le Johannes kokwe, eta blavo, blavo. Kakhlema wi aseke vasele blavo vo atolia. Le kwasidap fien la. Nuswa lawo lawo dokuyo de homa. Non takbakpo wom. Wotu votu kle fesrawo kata sesie. Alabana. Uno vofom na. Uda tau fe amagao. Wole afisia kasia. Yesu va do de wodoma. Eye wodogba na wobe ntifafa nami. Acho apa asiwo kle akada mafiawo. Nuswalo kpo jijo nyama glo ade. Bena woga kpo apotola. Yesu gaglo na wobe ntifafa nami. Abe alesi fofola dom enela. Nena ma nye ha mele miadom de khekhama. Le asya magbala, agboda woji eye, uglona wubana, mikho gbogbo kokwe la. Na miyecho ama adepo nuvo wuke la, ekema, akpo chocho ke vava. Eye, ne miyekba miyecho ke ama ade ola, ekema apo nuvo wu ti anu. Novio apotola ponyae. Kafu kafu ye jenao Kristo.
1: Midi akpena wisdom kofi. Eye egbia. Njawo nu sosro vitukui sonami. Ego manibe mi kho gbogbo kokui. Eye chuchugban gbogbo kokwe penu nanao. Eye mianyabe gbogbo kokwe penu nanao. Enye amadren

0: non vu le temps le Christ ma abale si mi apote Jésus Christ donc banami ba mi agbe mi di gbere gbere gbere o ke ya do gbogbo kokore ya do jelo kokore robo ona yin pe mi odun semi ona yin pe mi a ilene te fama gbogbo kokoya ava anye pe oji eye le gomo jeje mo ka chogbe igboko na ko ma o ti deta hunse de doa ajim na naba na nyapo gbogbo kokoya ala ima ala bana afina ku poti deta abale papa gwena o yona gbogbo kokoi durare miaji aya ta gbogbo kokoya ala nye pe o mo vai koko choga iko mi ko ma o ti deta pin se dodo ka kede na nyapo gbogbo kokoya de alke o dolo o dom lamba o bia bia ikama bia nye pe o ma gbogbo kokoya e pin na no levu vovu nana ka o e lamba o e ye no wo ko ma o pa Nko kafu kafu, kafu mo. Novi lo lato le Christo ma. Mi apeto Yesu Christo galan kudom le jina mi bok bok bok kwe yi mi okwala. Manya ba de mi okwok bok bok kwe banka. Mi anye kuvye to wu alo mi anwa yinda te pwede ka wu. Ka bon e yi mi okwok bok bok kwe le gabapon. Na je mi a titre. A dek bo pa ma wapon nya. A gbo ma wapon nya ane ka kabli wala. A la ba jima to atro wavak. Pwede do yoyo. Pwede nuku nu garo na jo. To ma wapon nya la ma. E la ba na ma wapon nya la yi nye agba. Ma wapon nya la e dalo vwa. A yon a do. O wana nu gada, e yata nu wila wito le Christo ma. Le gapo po yama, e si gbogbo kokoya gava, miya mala, mi nawa miya cho, le miya po apo ma, le miya po nopo nopo, ade gbapa ma wopo nya, neka kebili wala chava, vete ade ame yu ome ga kwasom. Alomu yu kata gbojo le kwasom ma, le wili yamla nu wila wito le Christo ma. Mi nawa miya ide nene pa mo mokbo, miya gbo ma wopo nya aga deji po na wu, bo ga like le kwasom ma. Ame yu le dola baji, mi nawa miya terunchi, Nya do gbara pe o nya gbo ma opo nya no eye bo o kwese ba e nya te pa o le do le ba ji a lo le vovo le sere ma ha ma u ma gbo di gbere gbere gbere o la bana gbogbo koko yo ko cho pa ti je ta mala na fo gbogbo a ga lo ma fa sere be fia ke bon bo na lo ku ke via lo ku e ke ba o ma tin po de je si na fo gbogbo un o bi lo lo to le Christo ma bi jawagba na mi a jawagba ma mi a wo mi a po do da si Ikaba bobo koko nami bobo koko nna na elevo vovo e amase makpeto eyi eyi unto na ko ha lenya te pom nanya ba unto makpo jeje silo lo kumi bo o nuka enya bobo koko ponu na na ile imam je ba gwana ka do gbara na bobo koko ya bo into na vuo po susu ma na vuo po lu po ma ikaba na ponu na pon ma jeje si ikaba na wo na na pa nna na ntido na ma wo po kafu kafu Novi lo lote ole Christo ma. Enhiya. Eye gbogbo kokoya la. Mi apote Yesu Christo. Ojo ngba nami. Eye o nami. Eye ata mi nami ya ze. Abale si ujana. Novi lo lote ole Christo ma. Mi apo kose. Kwe mi apo mokokpo. Enye menka. Le mi apo. Anyigba apo. Mwono zongu la. Mi apo gomo la jipo fia lupo la ma. Eye. Nenye ba mi le gbojom la jigera. Mi nabo mi anu gbogbo kokoya. Yom de mi apo gbojo dero ma. Eye gbogbo kokoya. Inye ni ame afia na ngwa mi mi apa ha ba no pa alu mi apa ha na mi nya ba ama tole mauma eye cho goma je jama kala mawu atola be mawu vila be gbo gbo kokela o kata o wo dore ju eye o wonu sianu inye plo mi popo mla kaka ma agba eya ta mawu to mata ngwa ba imenya na mawu vila o mawu vila mata ngwa ba imenya na gbo gbo kokela o e gbo gbo kokoya mata ngwa ba imenya na mawu tola pla mawu vila ala bana ama tole mawu enye mawu tola kwe vila kwe bwokwe le nene ma mawu ama toka tamala uwa na ngu katara ju e ya ta le miyafo kwa jojo roma le miyafo ngu deshara mla minabu miya jagba le miyano bwokwa kwe haa yom le miyafo kwa jojo roma le nusiano ma
1: mide akpena wisdom kofi bwokwa kwe

Eba. Eba do, eba. Bobo kokwe la eba do, egbe. Kristo ta wopo ji jola ma wopan koma. Amesi amesi lon eba. Eba do, eba. Eba do, eba. Bobo.

0: le gbona mi bere ma une no la de si ade do gbogboko kwe funi ko le sen konya o ha o do gbogboko kwe mi apata mi do gbogboko kwe ga ke mo lo do ma uchire tana o le do ma uchire tana augustin le to la ple vi la pa ple gbogboko kwe a no vinye a la bena o do gbogboko kwe ni ni be mi do gbogboko kwe a amade kem ba chabere e fada e gboye do gbogboko kwe o a o fada o pata odo gbogboko kwe no vinye munyi bere alomian o dapaye gbogboko kwe gogogo a o munyi nene o ala bana gbogboko kwe a e wonanu bleu nusianu bleu minye apadada yo eye rafi mi anto minye rafi yesu alo ma o jadi vare chuchu gba mi se ezova va ma o mule funu aya oba ma o mule funu nusianu va ma o mule funu fike ma o va do funu ke zizipo bleu no vinye loloto o le kristo me nusianu ke miawa mina miawa nusianu bleu Minamia onusiano bleu wisdom kofi obegamed.
1: E mia dakpona tulolo kata aye mi kan kudumje na tulolo seba miela rozalo po riri po gawopoma yata ahia ba mia kumia po rozalo na dogbara na mia no maria ba warukuna via yesu kristo ala bana mia no maria yenya amagbanto ike khogbogwokwa yata to ya maja mi bia gbogwokwa ba ale o fia mo maria
0: Yo mi la tasi mi le fie mi ya son de ka son nami eye nene be no enyi be kwa sira uleti si apen keke blaton vo de kia mi le dro mi ano oba zalo e tonye ule se konye jagbagba nana eno nadelo mi biyo si ato mi apeto yeso kresto amesi nye ma u lagbe chwe ma vo heide ma vo men
1: amen
0: e to la kple vi la pa kple gbogbo kokwe la apen kome
1: amen
0: ma une irami ma une gbogbo irami ma unenami unsembe kwa sila gbe mia do mia no bazalo akpe

binyenyon mau le nu pom nami le nya de bom eyi sia eyi gapopo sia gapopo na ese mau ponya edela mi gasen ya pojimo o mi se mau ponya.